cùng hiểu cho nó cùng lẽ tới biết tin anh em mình buồn chắp bờ chắp bờ đúng như nó phiền anh thân carry đi mang theo phong cách lạc lối thiên đường sai bắt đi lao qua những bao đi ô là mù cài quên sao mà trong nước sweat trên một sai anh chỉ chú đẹp như đời như thiên đàng như bồi đắp out of me is I would say